Det her er VLR. Sange til hjertet. I could stay awake just to hear.

0: was just like a song when we were young.
1: Det her, det er Dill til dig her på VLR, hvor vi nu skal til at høre den gode George Michael. Han synger til dig lige her.